0: za školovanje u Sorboni, Americi, brojnim drugim mestima i do izbora za episkopa Budimskog i njegove blaženog upokojenja u manastiru Vavedenje u Beogradu.
1: U prošlonedeljnom kampu u Morahalomu igrači Banata i Brojanice učili obrasce koreografije igre iz Bujanovca.
2: Treći put sarađujemo u protekle 3 godine. Ove godine su oni izrazili želju da se uradi nešto dole sa juga Srbije, da to bude Bujanovac. 7,5 minuta je koreografija, dinamična je, mislim da nema potrebe da bude duža, tamo ni da igrači mogu da izdrže.
1: Pored već najavljenih tema koje ćete čuti u prvom delu naše emisije, tu je naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišća. U 15 časova, kao i obično, čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije najpre ćemo govoriti o dodeli nagrade Novica Tadić za namenjene najboljim mladim pesnicima, a naravno danas, kao obično ponedeljkom činimo, prelistat ćemo i najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. A za sam kraj emisije pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 916. godine umro Kliment Ohridski, učenik slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija. Na današnji dan 1189. godine prilikom susreta srpskog velikog župana Stefana Nemanje i nemačkog cara Friderika I. Barbarose u Nišu potpisan je prvi srpsko-nemački ugovor o saradnji. Također na današnji dan 1872. godine rođen je srpski kompozitor i dirigent Stanislav Bilnički, autor Marša na Drinu, direktor Beogradske opere. Na današnji dan 1907. godine rođen je Petar Lubarda, slikar i akademik, i na današnji dan 1967. godine umro je srpski pisac Veljko Petrović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A posebnu pesmu danas peva Gordana Lazarević, a pesma nosi naslov Svirajte mi marš na Drinu.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, tokom ove nedelje, boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavit će prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
2: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Ostao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Ostao mi je Sivac u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matričnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine samo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku ovom prilikom naći će se poduži izveštaj sa Manastirskog sabora u Grabovcu, detalji sa izložbe fotografija Ivana Jakšića otvorene na Vidovdan u Sent Andreji, odnosno prilog iz Batanje snimljen na 37. dečijem folklornom kampu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13:30. Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske od 30. jula do 6. augusta boravit će u Italiji, gdje će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umetnički rukovodilac ansambla, za našu emisiju rekao je sljedeće.
3: Mogu reći, jedna strana je turneja, druga strana je odmor. Više druženja ima, nema toliko nastupa. Sad jedan ili dva ćemo imati. Do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo vidjeti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Ovogodišnji sportski kamp Srbija te zove održat će se u Beogradu od 1. do 11. augusta. U kampu, čiji organizatori i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Srbije, učestvuju deca srpskog porekla iz dijaspore i regiona uzrasta od 12 do 15 godina, a koji se bave košarkom, fudbalom, odbojkom, rukometom i tenisom. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Adžić, prateći pedagog.
4: Vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci, jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. 3 dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci iz Segedina su sa nama.
1: Proslava dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara u Budimpešti na trgu Ludovika broj 2 u organizaciji Srpske samouprave 8. Budimpeštanskog kvarta i Srpske samouprave u Budimpešti u saradnji sa Kulturnim centrom Srpski venac i Mađarskim prirodnjačkim muzejem održat će se u petak 31. jula sa početkom u 18:00. Nakon osvećenja bunara od 18:30 slijedit će druženje uz srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. Bile su to

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da rušenje objekata na jezeru Gazivode predstavlja još jedan primjer institucionalnog nasilja i selektivne primjene zakona prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i ukazao da se došlo do trenutka kada međunarodna zajednica mora fizički da zaštiti Srbe i njihovu imovinu. Simić je naveo da su objekti na jezeru Gazivode rušeni zbog okončanja sudskih postupaka i mogućnosti da vlasnici iskoriste delotvorno pravno sredstvo i naglasio da zakon mora da važi za sve. Ukazao je da su reakcije predstavnika međunarodne zajednice potvrdile ono na šta, kako kaže, Srpska lista i narod već dugo upozoravaju da prištinske vlasti na severu Kosova i Metohije ne poštuju vladavinu prava. U Srbiji bi do kraja godine u saobraćaj trebalo da bude pušteno novih 115 km puteva, a ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla da je jedan od najvažnijih rezultata izgradnje putne infrastrukture povezivanje do sada saobraćajno izolovanih delova Srbije sa glavnim koridorima. Prema njenim rečima, svaki novi put donosi nove fabrike, logističke centre, turističke investicije i nova radna mesta. Srbija danas ima više od 1200 km autoputeva i brzih saobraćajnica, prenosi Radio Televizija Srbija, a u posljednjoj deceniji mreža državnih puteva prvog reda i brzih saobraćajnica bogatija je za 650 km i trenutno se gradi više od 430 km. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamenika, bit će održana u četvrtak 30. jula. Kako se navodi, glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika ili predsjednice Saveta i njegovog njenog zamenika. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a održanoj 20. jula nisu izabrani predsjednik i zamenik predsjednika tog tela, a kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešević na tajnom glasanju dobili su po 4 glasa. Za izbor predsjednika Saveta potrebno je 6 glasova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, kome je zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu u unapređenju odnosa dve zemlje i dodao da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem istorijskom nivou, utemeljeni na međusobnom poverenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda. Srdačan i sadržajan razgovor sa ambasadorom Mađarske Jožefom Mađarom, kojem sam zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu u unapređenju odnosu naših zemalja tokom njegovog diplomatskog mandata u Srbiji, naveo je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbija.ev. Posebnu pažnju posvetili smo strateškom partnerstvu i daljem povezivanju u oblastima energetike, infrastrukture i ekonomije, kao i realizaciji projekata od zajedničkog interesa. Srbija visoko ceni doslednu podršku Mađarske našem evropskom putu i njen doprinos očuvanju mira, stabilnost i prosperiteta regiona. Uveren sam da ćemo nastaviti da učvršćujemo veze i otvaramo nove mogućnosti na dobrobit građana obe zemlje, dodao je predsjednik Vučić, koji je ambasadoru Mađaru poželeo mnogo uspeha u budućem radu i zahvalio na svemu što je učinio za dodatno zbližavanje Srbije i Mađarske. Opština Kanjiža trenutno realizuje 11 IPA projekata preko granične saradnje ukupne vrednosti od 530 miliona dinara, koji obuhvataju unapređenje infrastrukture, zaštitu životne sredine, ulaganja u poljoprivredu i brojne druge oblasti od značaja za građane. Kako je saopšteno iz lokalne samouprave, sredstva za realizaciju projekata obezbeđuju se kroz konkurse Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Evropske unije, dok deo novca izdvaja i opština Kanjiža iz svog budžeta, koji ove godine iznosi oko 1,5 milijardu 5,5 dinara. Cilj projekata je unapređenje kvaliteta života stanovnika svih 13 naselja u opštini, a značajna sredstva ulažu se i u obnovu obrazovnih ustanova. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku u vis, pošto je na nacionalnom šampionatu preskočila letvicu postavljenu na 1,93 m. Ivana Španović odbranila je titulu šampionke države u troskoku na prvenstvu Srbije u Kraljevu, pobedivši skokom od 14 metara i 8 centimetara. A najbolji srpski teniser Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu sa 3700 bodova, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje ubedljivo prvi sa 13.450 poena. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina poražena je sinoć u Trentu od selekcije Turske rezultatom 57-53 u meču prvog kola grupe B evropskog prvenstva. Turska je vodeća u grupi sa dve pobede, Srbija i Slovačka imaju po jedan trijumf, dok je Danska bez pobede. Juniori Srbije će od 20 časova i 30 minuta igrati protiv Danske u posljednjem, trećem kolu grupe B. Plasman u osminu finala evropskog prvenstva izborit će sve četiri reprezentacije iz grupe.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

istražni proširili su potencijalno pogibljenu informaciju u vezi s vozilom u kojem je jedna beogradska porodica došla na kočilo. Društvenim mrežama proširila se fotografija bele Škode, registracije BG2591V, uz tvrdnje da je kombinacija teško može biti slučajna, a jedan korisnik Facebooka traži od prijatelja da javno otkriju gdje su odseli ljudi koji su tim automobilom ušli u Hrvatsku. Hajku su naduvali portal 24 sata i Slobodna Dalmacija, ocenivši da se radi o odvratnoj provokaciji i da su tablice na automobilu iz Srbije nekoliko dana ranije navodno izazvale ogroman revolt meštana Kočile, ali domaćih turista. Oni su njima prepoznali datum 2. maja 1991. kada je 12 hrvatskih policajaca ubijeno u Borovu Selu. Srpska porodica nagirala je da su ostavljani bili besni na njih, iako ne znaju kako će kući, a srpski mediji podsjetili su da se registracije dele hronološkim redom, pa je takva kombinacija slučajna. U novostima ima i kulture, pa se piše u Ježevoj kućici. Izložba polazi od pitanja što nam Čopićeva Ježeva kućica kao retka kulturna transgeneracijska baština znači danas, šta sve obuhvata radijacija značenja tog teksta i kako poemu shvataju generacije neopterećene talozima tragičnih događaja na postjugoslavenskom tlu. Bez solidarnosti, nežnosti i empatije manje smo ljudi, kažu u intervjuu Mirela Prisela Ceremi i Luka Tralić Šot. Družimo se s ljudima koji su nažalost često gurnuti na margine, poput migranata i lica različitih seksualnih orijentacija. I onda kad to gledaš, nekako ti se uveče u pesme. Ne radimo to s nekim promišljenim planom, samo ne stišćemo kočicu kad to uđe u pesmu. Piše se kako je pred više od 1000 ljudi u Strmici kod Knina održano jubilarno 30. sjelo Stromeđe, smotre narodnog stvaralaštva Stromeđe Bosne, Like i Dalmacije. Sjelo je osim 220 učesnika, okupilo je velik broj posjetilaca, sve je prošlo u prekrasnoj atmosferi bez ikakvih tenzija i uz veliki broj mladih, rekao je organizator Igor Matijaš. Okupljenima se obratila i saborska zastupnica SDSS-a Anja Šimprega. Piše se da su maturanti Srpsko pravoslavne opšte gimnazije, 18. generacije ove obrazovne ustanove, odlično položili maturu i upisali željene fakultete, a podeli dokumenata prisustvovao je vladika Kirilo. Piše se da je Srpsko kulturno društvo prosvjeta uspješno završilo projekt Put u prosvjet ćirilicom, koji su bili obuhvaćeni različiti uzrasti, predškolci, polaznici osnovnih i srednjih škola, mladi i roditelje. Cilj ovog projekta je poticanje očuvanja jezičnog, kulturnog i nacionalnog identiteta srpske zajednice u Hrvatskoj. Izveštava se da je veće srpske nacionalne manjine Karlovačke županije u Ogulinu obeležilo svoj dan i slavu Svetog Save Trlajića i da su tom prilikom podeljene nagrade. Gornjekarlovački episkop Savo Trlajić s mnogim pravoslavnim sveštenicima svoj život 1941. okončao u ustaškom logoru Jadovno. Izveštava se da je tradveni turnir u Odvojci na Pesku organizacije udruženja mladih u Mirkovcima okupio 12 takmičarskih ekipa, da je održano veče tradicionalne muzike u Srpskom kulturnom centru u Osijeku, pokazalo da kulturno nasljeđe smo generacije, kao da je Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Hrvatske dodelila status zaštićenog kulturnog dobra u spremnom tkalačkom stanu iz sredine 50. godina prošlog veka. Piše se o Petrodanu Bolmanu, u kom se ističe da su asfaltirane sve ulice, uređena crkva i spomenici, infrastruktura u dobrom stanju, ali da Bolmanaca ima sve manje, iako su u posljednje vrijeme obnovljene neke kuće, a sazidano i nekoliko novih. Izvestilo se da je vatrogasna zajednica opštine Sokolovac u Maloj Mučne održala pokaznu vatrogasnu vežbu u kojoj učestvovalo 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava, a domaćin je bio dobrovoljno vatrogasno društvo Maslerat.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 27. jula 1189. godine, u Nišu su se sreli nemački car Fridrih I. Barbarosa i srpski veliki župan Stefan Nemanja. Barbarosa je kao učesnik Trećeg krstaškog rata sa svojom vojskom bio na putu za Bliski istok. U Nišu ga je Stefan Nemanja dočekao sa velikim počastima. Stefan Nemanja i Fridrih Barbarosa sklopili su sporazum o saradnji koji se smatra prvim srpsko-nemačkim ugovorom za koji se u diplomatskim odnosima dveju zemalja zna. Istovremeno ovaj sporazum predstavlja jedan od najvećih diplomatskih uspeha srpske srednjovekovne države u godinama uspona. Na današnji dan 1841. godine umro je ruski pesnik Mihail Jurjević Ljermontov. Ljermontov je pevao ljudima snažnih strasti, o proslavljenim junacima ruskoj prošlosti. Njegove pesme Tri palme, Jedro i oblaci predstavljaju najviše domete svetske lirike. U romanu Junak našeg doba prikazuje zatvoreni krug plemićkog društva, junaka koji u sebi nosi sve poroke pokoljenja. Ljermontov se posredstvom svojih likova borio protiv nakaznih društvenih odnosa i sredina, gde se, kako kaže, bez bojazni ne ume ni mrzeti ni voleti. Na današnji dan 1872. godine rodio se Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Binički je studirao kompoziciju i solo pevanje na Muzičkoj akademiji u Minhenu. Po povratku u Beograd radio je kao vojni dirigent i osnovao prvi veliki simfonijski orkestar pod imenom Beogradski vojni orkestar. Zajedno sa Mokranjcem i Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu, današnja škola Mokranjac. Bio je dirigent orkestra Kraljeve garde, prvi direktor muzičke škole Stanković i direktor opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere Na uranku i vojnih marševa, od kojih posebnu pažnju zavređuje Marš na Drinu, komponovan 1914. godine na samom bojištu. Umro je u Beogradu 1942. godine. Slikar Petar Lubarda rođen je 27. jula 1907. godine u Ljubotinju u Crnoj Gori. Dobitnik je Herderove nagrade za slikarstvo. Lubardino likovno stvaralaštvo nastalo je između dva rata, a zenit je dostigao posle Drugog svjetskog rata. Na njegovim platnima ogleda se interesovanje za nacionalne događaje, za teške i opore pejzaže i arhaiku Crne Gore, naslikane specifičnim likovnim izrazom koji se približava apstrakciji. Na današnji dan, 27. jula 1967. godine, u Beogradu je umro Veljko Petrović, književnik i publicista. Veljko Petrović se smatra jednim od osnivača srpske moderne pripovedačke proze. Napisao je više od 200 pripovedaka, od kojih su najpoznatije Varljivo proleće, Prepelica u ruci, Pomerene savesti i druge. U njima opisuje vojvođansku sredinu dajući istančanu psihologiju predstavnika raznih društvenih slojeva prve polovine 20. veka. Veljko Petrović autor je i mnogih studija i članaka iz oblasti književnosti i istorije umetnosti.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je sredina radne nedelje, sreda, 29. dan jula meseca. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije tople i srdečne pozdrave šalju vam članovi dežurne realizatorske ekipe, tonmajstor Jano Šegediš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Dragi slušalci, uživajte u ovim prijatnim temperaturama, naime, pred nama su tropski dani. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava nesmetano sunčano, suvo vreme, temperatura vazduha se kreće između 31 i 35 stepeni Celzijusovih, a od sutrašnjeg dana, kao što rekoh, bit će svega i svačega. Pogotovo sunca i toplog vremena, vrućeg. Dakle, i sutra bez padavina, bez oblačka, temperatura vazduha kreteće se između 35 i 37 stepeni, a kako meteorolozi najavljuju, tokom petka i subote čak i do 39+. Dakle, uživajte u ovom hladu, da tako kažemo, jer će narednih dana zaista biti tropski. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivnih znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo na ovom broju do 16 časova, a mail poruke i dalje šaljite na našu poznatu adresu radios@radio.ho. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: Srbiju u Novom Svetom Ivanu proslavili 280. godišnjicu utemeljenja tog naselja.
1: Program smo smislili zajedno sa samoupravom iz Novog Svet Ivana i taj deo je bila njihova inicijativa, što jeste to da poštujemo staro i da poznajemo sve istoriju našeg sela, a deo udruženja je što smo mi doneli i doprineli, to jeste izložba fotografija i gastronomski momenti.
0: Istoričar Milan Dujmov prikuplja podatke za drugi tom svog izdanja pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije.
2: U tom tomu biće obrađene Bačka, Sremska, Banatska i Temišvarska eparhija, to znači to je teritorija današnje Srbije, Vojvodine i delom Rumunije. Tu je otprilike 80% podataka prikupljeno. Ja radim na osnovu zapisa u matičnim knjigama.
0: U Mladinci Kulturno-umetničko društvo Brojanica i Kulturno-umetničko društvo Banat u zajedničkom folklornom kampu naučili novu koreografiju Igre iz Jasenice.
3: Radili smo oblast Jasenice sa decom, nisu početnici u pitanju, ovo je bilo odlično, prezadovoljno. Bukvalno u jednom danu smo uradili i korake i celu koreografiju. Imali smo gajdicu, osmicu, uglavnom koreografija se zove Ovi moji opančići mali.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacije iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a i danas, isto tako kao i ranijih emisija, na samom kraju prvog dela magazina javit će nam se naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova, takođe, kako i uobičajeno, čućete najaktuelnije vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo i o programu Dragačevskog sabora, koji će se ove godine održati narednog vikenda u Guči. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je Srpsko učeno društvo osnovano na današnji dan 1864. godine. Također na današnji dan 1880. rođen je Varnava Nastić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Na današnji dan 1890. umro je Vincent van Gogh, holandski slikar. Također na današnji dan 1946. počela je Pariska mirovna konferencija posle Drugog svetskog rata. Na današnji dan 2005. godine najstariji srpski rukopis Miroslavljevo jevanđelje upisano je u listu UNESCO baštine Memorija sveta. Također na današnji dan 2008. godine umro je Mate Parlov, najbolji bokser bivše Jugoslavije, evropski, svetski i olimpijski šampion. I na današnji dan 2018. godine umro je Oliver Dragojević, muzičar, jedan od najvećih zvezda nekadašnje Jugoslavije. Eto, dragi slušaoci, Toliko, ukratko, o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Milan Babić, a pesma nosi naslov Danka Vranjanka.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, tokom ove nedelje, boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavlja prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
2: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Ostao mi u stvari grad Sombor, inače grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Ostao mi Sivac u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matričnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine samo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Srpska narodnosna samouprava u Novom Svetom Ivanu svoju narednu sednicu održat će večeras sa početkom u 19 časova u mesnom parohijskom domu. Na dnevnom redu nalazi se izveštaj o ivantanskom programu, izveštaj o programu priređenom povodom obeležavanja 280. godišnjice naseljavanja Srba u Svetom Ivanu, odnosno donošenje odluke o pristiglim predračunima o predstojećim rekonstrukcionim radovima na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske od 30. jula do 6. augusta gostovaće u Italiji, gdje će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umetnički rukovodilac ansambla, za našu emisiju rekao je sljedeće.
3: Mogu reći, jedna strana turneja, druga strana je odmor, više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Ovogodišnji sportski kamp Srbija te zove održat će se u Beogradu od 1. do 11. augusta. U kampu, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Srbije, učestvuju deca srpskog porekla iz dijaspore i regiona uzrasta od 12 do 15 godina, a koji se bave košarkom, fudbalom, odbojkom, rukometom i tenisom. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmin Adžić, prateći pedagog.
4: Vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: Proslava Dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara u Budimpešti na trgu Ludovika broj 2 u organizaciji Srpske samouprave 8. budimpeštanskog kvarta i Srpske samouprave u Budimpešti u saradnji sa Kulturnim centrom Srpski venac i Mađarskim prirodnjačkim muzejem održat će se u petak sa početkom u 18 časova. Nakon osvećenja bunara od 18 časova i 30 minuta slijedit će druženje uz srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. U nedjelju 2. augusta u Sabornoj crkvi u Sent Andreji služit će se sa početkom u 10 časova sveta liturgija i parastos povodom 50. godišnjice od upokojenja protođakona profesora doktora Miloša Erdeljana. Također u nedjelju na Ilindan svetom liturgijom u 10 časova počeće praznovanje preslave Srpskog pravoslavnog hrama u Čobancu. Svetkovina će se nastaviti u 17 časova večernjem i rezanjem slavskog kolača i osvećenjem koljiva. U nastavku slavlja nastupit će kulturno-umjetničko društvo Ruzmarin, a za dobro raspoloženje pobrinut će se muzički sastav Ruzmarin Folkestars. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaji sa priređenih kampova, kampa ručne radinosti u Deski i ovogodišnjeg veronaučnog kampa u Morahalomu, odnosno prilog o izložbi o Urošu Prediću. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:30. Srpski jezički kamp za decu u organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Pomazu održat će se od 10. do 14. avgusta u prostorijama Mesnog doma kulture. O inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
0: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. Biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7., 8., ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od 1. do 5. razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, 2 prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Bile su to vesti.
5: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:35 i dalje ste u emisiji Popodne u 2. A kao što smo na samom početku emisije u vestima najavili, istoričar Milan Duljmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, tokom ove nedelje boravi u Somboru, Pančevu i Beloj Crkvi, gde nastavlja prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sledećeg toma pod istim naslovom. Sa njim smo razgovarali o planiranim istraživanjima u arhivama tamošnjih crkvenih opština. Nastavlja se istraživački rad koji se odnosi na prikupljanje informacija i podataka u vezi sa novim tomom koji je u pripremi. Dokle se stiglo, odnosno šta je sad na pomolu?
2: Reč je o izdanju Parohije Karlovačke mitropolije drugi tom. U tom tomu bit će obrađene Bačka, Sremska, Banatska i Temišvarska eparhija, to znači to je teritorija današnje Srbije, Vojvodine i delom Rumunije. Tu je otprilike 80% podataka prikupljeno. Ja radim na osnovu zapisa u matičnim knjigama, jer nažalost ne postoje spiskovi sveštenika koji su služili u pojedinim parohijama, jedino je ostalo matična knjiga gde je sveštenik ostavio svoj potpis prilikom krštenja, venčanja ili sahrane. Pošto u Srbiji nisu digitalizovane matične knjige, niti su na internetu, kao što je to slučaj sa Mađarskom ili Hrvatskom, tamo su delom matične knjige pohranjene po arhivama, delom su vraćene crkvenim opštinama, a delom su ostavili još u opštinama, mada to je manji deo. Sada je preostalo u stvari tri arhive, Somborska, da završim Sombor i okolinu, odnosno Pančevo i Bela crkva.
1: Od ovih parohija ili arhiva, koji je najveći po vašem sudu, koji je možda najkomplikovaniji, da tako kažem?
2: Delom su dobro sačuvane matične knjige, verujemo se uslužni i arhivisti. To sam osetio recimo u Zrenjaninu prošle godine ili u Kikindi. Najveći problem je to da nema jedan tačan pregled matičnih knjiga. To sam ja primetio. Neke matične knjige su u katastrofalnom stanju. Tako da ne vidim baš neku brigu o tim matičnim knjigama, kao što recimo to radi, da budemo sad nespristrasni, Budimske eparhije koje zaista čuva te matične knjige. Drugi problem, da one matične knjige koje su vraćene crkvenim opštinama, tu nažalost nemamo uvida i treba posebna dozvola eparhije i hvala Bogu ja sam sad dobio za Bačku eparhiju, jer tamo se vidi da Šajkaški kraj, znači Žabalj i onaj Titel, onaj kraj su matične knjige vraćene crkvenim opštinama, parohijama i tu treba blagoslov njegovog visokog preosveštenjska mitropolita Irineja i koji sam blagoslov dobio, čak sam i uzeo i kontakt i oni se jako izgleda da su uslužni. Sve u svemu, da bi imao neki pregled i matičnih knjiga, nadredno se izda jedna knjiga o matičnim knjigama Karlovačke mitropolije. Jer imam utisak da ne znamo tačno spisak tih matičnih knjiga. Tako da, to je plus, inače, predstavlja jedan problem, koji su matične knjige sačuvane, koji nisu sačuvane, koji su stradale tokom bune 1848-49. Godine ili tokom Drugog svjetskog rata u Sremu. To je vrlo postalo komplikovano i zaista bi bilo dobro da se to konačno reši, da koje matične knjige su sačuvane, koje su uništene i tako dalje.
1: Kada počinje istraživački rad i kojim redosledom ćete posjećivati parohije?
2: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom, sledeće sedmice već, i tu u stvari imam manji deo posla, jer sam glavni deo posla uradio, znači ostao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji, tako da tu ima i sijaset matičnih knjiga i treba i vremena, i tu sam uradio polovinu Sombora i ostao mi Sivac u stvari samo, a sve ostalo sam uradio. E sad da imam Pančevo i okolina, tu ima dosta matičnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi, znači tu je otprilike možda oko 3 dana posla, prema tome ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine, samo početkom, da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Znači tokom jeseni sređivanje građe je zadatak.
2: Tako je. Uz to da napominjem da u stvari radim paralelno, je posle ova dva toma, bit će još verovatno dva ili tri, gde će biti prikazane biografije svešteničke. Jer u ovoj prvom i drugom tomu su samo prikazane parokije sa spiskovima, listom sveštenika od kada do kada su služili u datoj parokiji, ali njihova biografija ili fotografija nije objavljena. To će biti tema sljedeće izdanja, a ja radim paralelno, ako nađem neki podatak, odmah unosim u bazu podataka i tu ima već jedna vrlo velika baza podataka i to će biti sljedeći redosled da se objavi u zvučnom redu biografije sveštenika Karlovačke mitropolije.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Ove godine dva važna istorijska događaja ima na koje se posvećaju, i to istorijski događaj jula 22. 1456. Rabra vojska Janoša Hunjadije, ili kod Srba poznate kao Sibinjan i Janko, kod Beograda zaustavila mnogobrojnu tursku vojsku koju je predvodio Mehmet II. Zvonjenje u podne i dan danas označava pobedu. Malo nije znaju da Hunjadi je svoju vojsku sakupio i u Segedinu, u segedinskoj tadašnjoj tvrđavi, gdje je imao svoju rodbinu, koji su mu pomogli da sakupi ljude. 12.000 njih su krenuli. Vojska je bila raznih ljudi, nisu to bili vojnici, ali ljudi želje za slobodu. A da je to uspjelo, to je dokazao i taj boj. A Segedinci se i dan danas posvećaju tog boja u Beogradu 1456. jer svake godine se održava dvodnevna manifestacija podsjećanje na ove događaje, i ovog puta je bilo to tako pored Donjogradske crkve u parku, a održao se jedan deo i u centru grada na trgu Klauzal. Tu je bila borba imitacije uz pomoć stručnjaka i uz staro oružje, u stare odeće, a bilo je i raznih izložbi koje se održavaju u gradu, a jedna izložba bila je pored onih na ovom programu i u biblioteci Šomodji, gdje će to zainteresovati moći pogledati do kraja leta. Bilo je i raznih predavanja o bici, a isto tako razna predavanja će biti i o drugoj bici koja je bila u Mohaču 1526. godine. Ta nije bila pobednička, već je porazna bitka bila. O ovom historijskom događaju napravljen je dokumentarni film i igrani film, koji su u Segedinskom bio skopu centralno dokazali zainteresovanima, a bilo je mnogo i stručnjaka. Pored toga, tu se održavaju i razna predavanja da bi što više znali o ovim vremenima. Ovakve manifestacije zato su važne da bi se bolje upoznali sa historijom, da bi imale čistiju sliku o historijskim događajima na ovim terenima.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Pet članova Američkog kongresa podnijelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mjesec srpsko-američkog nasljeđa. Rezolucija u kojoj je Tanjug imao uvid predložena je nakon niza diplomatskih aktivnosti i intenzivne saradnje sa članovima kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Predlagači rezolucije su članovi kongresa, a njome je potvrđena snažna dvostranačka podrška inicijativi za odavanje priznanja istoriji, kulturi i doprinosu srpske zajednice razvoju Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju ambasade Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama. Predložena rezolucija ističe da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta, a posebno se naglašavaju istorijsko savezništvo Srbije i Sjedinjenih Američkih Država tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije, kao i operacija Halliraid, najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji. Ministarstvo prosvete Srbije obezbedilo je besplatne udžbenike za oko 96.000 učenika osnovnih škola u Srbiji za školsku 2026/27. godinu. Za ovu namenu izdvojeno je više od milijardu dinara. Kako je saopštilo ministarstvo, bit će obezbeđeno ukupno 919.156 udžbeničkih jedinica, a za njihovu nabavku izdvojeno je 1.020.954.000 dinara. Ministarstvo navodi da pravo na besplatne udžbenike ostvaruju učenici koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku, kao i na jednom od 8 jezika nacionalnih manjina. Kompanija Srbija Zijin Koper je za 7,5 godina isporučila 17 tona zlata, odnosno 1356 poluga zlata Narodnoj banci Srbije, objavila je Nacionalna banka Srbije. Dodaje se i da je kompanija Srbija Zijin Koper za 7,5 godina predala onoliko zlata koliko su do pre 10 godina bile teške ukupne zlatne rezerve Srbije. Od 2019. godine do polovine ove godine Srbija Zijin Koper je, ne menjajući model plasmana zlata koji je postojao i pre preuzimanja RTB Bora, Narodnoj banci Srbije prodala 17.005 kilograma zlata, odnosno 1356 zlatnih poluga, dodaje se u saopštenju. Kako je navedeno, nastavljeno je poslovanje po istom principu koji je primjenjivao i nekadašnji RTB, pa se svaka proizvedena količina zlata najprije ponudi Narodnoj banci Srbije, koja ima pravo preče kupovine. U prvom polugođu 2026. Srbija Zijin Koper isporučila je Narodnoj banci Srbije 164 zlatne poluge, teške 2057 kilograma. Narodna biblioteka Srbije objavila je posljednja dva toma sabranih dela Vladana Desnice, kao i Proleće Ivana Galeba na engleskom jeziku, saopšteno je iz ove institucije. Višegodišnji projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice priveden je kraju. Naime, Narodna biblioteka Srbije objavila je posljednja dva toma kompleta. U ovom kompletu je ukupno 9 knjiga: Zimsko ljetovanje, Pripovjetke Proleća Ivana Galeba, Slijepac na žalu, Koncert kritike, Ogledi, Pronalazak Atanika, Pisma i Knjiga o desnici. U Gradskom muzeju u Somboru u četvrtak 6. augusta bit će otvorena izložba Jožef Kiš, čovjek koji je preoblikovao Bačku. Izložba prikazuje vrijeme s kraja 18. i početka 19. veka i najznačajnije događaje na prostoru Bačke kroz djelovanje jednog čovjeka. Jožef Kiš rođen je 1748. godine u Budimu, u mađarizovanoj slovačkoj oficijskoj plemićkoj porodici. Bio je evangelističke veroispovijesti poreklom iz Novogradske županije. Njegov rad i doprinos presudni su za nastanak Velikog Francovog kanala na prelomu 18. i 19. veka, koji je presekao Bačku i povezao rijeke Dunav i Tisu, omogućivši da starosedelačko i novopridošlo stanovništvo živi ispunjen život. Veliki Bački kanal kao plovni put omogućio je ubrzaniji razvoj Srednje Bačke, koja će se kroz vrijeme razviti u značajno industrijsko središte. Autorka izložbe je dr. Mirjana Đekić, konzervator, savjetnik i etnolog Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Fudbaleri Crvene zvezde dočekat će večeras od 20 časova na stadionu Rajko Mitić u Beogradu ekipu Larna u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde su u prvoj utakmici, koja je odigrana prošle nedelje u Severnoj Irskoj, slavila sa 4:0. Marko Savić predstavljen je juče kao novi trener fudbalera Vojvodine iz Novog Sada. Savić je na klupi Vojvodine naslijedio Miroslava Tanjgu, koji je pre 5 dana sporazumno raskinuo ugovor sa vicešampionom Srbije. On će na klupi Vojvodine debitovati sutra u Amsterdamu na revanš meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije protiv Ajaksa. U prvoj utakmici, koja je odigrana u Novom Sadu, bilo je 4:1 za Ajaks. Košarkaši Crvene zvezde igraće 24. septembra u Beogradu protiv ekipe Žalgirisa, dok će Partizan dan kasnije dočekati Olimpiju iz Milana u prvom kolu Evrolige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja. Košarkaši Crvene zvezde će 29. septembra u drugom kolu Evrolige dočekati Hapoel, dok će Partizan istog dana gostovati Parizu. Prvi derbi između Partizana i Crvene zvezde bit će odigran 22. oktobra u 7. kolu Evrolige, a domaćini će biti crno-beli.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 29. jula 1526. godine u pohodu na Ugarsku turska vojska je nakon tronedeljne opsade zauzela Petrovaradin. Posle toga Turci su osvojili susedne gradove u Sremu i kod Osijeka, izgradili most na reci Dravi, prešli u Ugarsku i 29. augusta potukli kod Mohača vojsku kralja Ljudevita II. Na današnji dan 1856. umro je nemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Najpoznatije dale su mu koncert u A-molu za klavir i orkestar, odnosno koncerti za klavir i za violončelo, ciklusi solo pesama. 29. jula 1864. godine suspendovano društvo srpske slovesnosti obnovljeno je pod imenom Srpsko učeno društvo na taj način što su svi članovi suspendovanog društva imali priliku da pismeno izjave ministru prosvete da se prihvataju članstva u Srpskom učenom društvu. Osnovni zadatak društva bio je zanimati se naukama i veštinama ukoliko se one najbliže odnose na srpstvo. U početku društvo je imalo 24 redovnih, 44 počasnih i 64 korespondentnih članova. Rad društva odvijao se u 4 odseka: odsek za nauke moralne, jezikoslovne i literarne, odsek za nauke prirodoslovne i matematične, odsek za nauke istorijske i državne, odnosno odsek za veštine. Na današnji dan 1871. rođen je Grigorij Jefimović Rasputin, sibirski seljak pustolov, a zatim verski sektaš. Bavio se lečenjem i proricanjem. Preko sujeverne i razvratne aristokratije dospeo je na carski dvor, gde je vršio veliki uticaj na porodicu posljednjeg ruskog cara Nikolaja, a naročito na caricu. Njegov štetan uticaj naročito se pokazao u Prvom svjetskom ratu, kada je okružen nemačkim agentima i aferašima uticao na smenjivanje i postavljanje vojnih zapovednika i ministara. Decembra 1916. sklopljena je protiv njega zavera monarhista koji su verovali da će njegovim ubistvom spasti monarhiju, te ga je ubio knez Jusufov. Na današnji dan 1883. rođen je Benito Mussolini, italijanski državnik i političar. Oktobra 1922. sa Kongresa fašističke partije, koji je održan u Napulju, organizovao je pohod na Rim u kojem je učestvovalo 60.000 fašista. Prestrašen pohodom i opštim stanjem u zemlji, kralj Vittorio Emanuel poverava mu mandat za sastav vlade. Od tada počinje Mussolinijeva fašistička diktatura u Italiji, koju karakteriše strahovit teror i imperialistička politika. Kao duče, odnosno vođa, vodio je ratove protiv Etiopije, Albanije, Francuske i Grčke, odnosno Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Jula 1943. doživao je poraz u Velikom fašističkom veću, kada je obrazovana nova vlada maršala Badolja. Mussolini je uhapšen, ubijen je 1943.

1865. godine. Na današnji dan, 1890. umro je Vincent van Gogh, holandski i francuski slikar, jedan od najoriginalnijih i najtemperamentnijih evropskih slikara. Početni period vezuje ga za realizam, ali nakon prelaska iz Holandije u Pariz, on rasvetljava paletu boja i uklapa se u imperialistički stil. Karakteriše ga jaka ekspresivnost i emotivnost. Slike su proizvod njegovih emocija. Najpoznatija dela su mu Doktor Gaše, Slika moje sobe, Suncokreti, Žitno polje po čempresima i Autoportreti. 29. jula 1922. godine rođen je pesnik Vasko Popa. Popa je završio Filozofski fakultet u Beogradu, a studirao je i u Beču i u Bukureštu. Popin pesnički izad naklonjen je aforizmu, poslovici, eliptičan je i jezgrovit. Njegove antologije poezije nastoje da u novom svetlu prikažu poetski svet umotvorina, humora i pesničkih snoviđenja. Pomenimo antologiju narodnih umotvorina Od zlata jabuka, antologiju poetskih humora Urnebesnik i antologiju pesničkih snoviđenja Ponoćno sunce. Poznate su i njegove zbirke pesama Kora, Ne počim polje i Sporedno nebo. Popa je jedan od najprevođenijih modernih srpskih pesnika. Umro je u Beogradu 1991. godine. 29. jula 1946. godine u Parizu je počela međunarodna mirovna konferencija. U radu konferencije učestvovali su predstavnici država antihitlerovske koalicije, među njima i Jugoslavija. Konferencija je uz veliku diplomatsku borbu i uz prisustvo 1800 novinara trajala sve do 15. oktobra. Zatim je nastavljena 4. novembra takozvanim Njujorškim savjetovanjem ministara inostranih poslova Sovjetskog saveza, Sjedinjenih američkih država, Francuske i Velike Britanije. Na tom savjetovanju utvrđen je konačan tekst mirovnih ugovora, usvojen je statut slobodne teritorije Trsta i određena suma reparacija za Italiju i Bugarsku.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Janoš Hegediš i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovog puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.medijaklik.hu.